0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Du vet Fredrik och Lisa?
1: Ja.
0: De går aldrig på taxfri det.
1: Hä? Det är mycket billigare.
0: Det är bara något folk tror, säger de.
2: Nu har Fredrik och Lisa taxfri priser med upp till 35% rabatt på tusenvis av varor. Fredrik och Lisa, parfymeriet med de goda tillbuden.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: kvar. Okej, men
2: det ska jag bara se då. Ja, men vad?
0: Okej. Okay.

Silvia Sten. Du och dig om dag på plats nummer 15. På 14 plats upp 4 platser för Petra Marklund. Händerna mot himlen. Ny musik fant vi också på 13 plats.

0: Det är Julie Vargadar. Och du hör på klubben på topp 40 hvor jeg har fått väldigt hyggelig besök I studio av Skrellex. Välkommen.
1: Tack ska du ha. Mornings.
0: Mornings. Hur går det med dig om dagen?
1: Det går undan. Så det går väldigt bra. Det är väldigt hyggligt att vara här. Det är nog med live alltså.
0: Ja. men alltså du har ju haft ett busy år så långt. Du har varit med I MGP. Du är också hoppas jag med I en egen podd Utro håp och kärlek som jag älskar.
1: Jag gör det så hyggligt.
0: Ja, det har jeg hørt masse på. Ja. Kjempebra. Du har varit med I 71 grader nord och nu är det ju nettopp också sluppet att du är med I Charterfeber.
1: Ja då. Ja. Och det var liksom vi gjorde det I fjor också I Aurora. Och så och då blev jag väldigt dålig när jag var där så jag fick liksom ikke en sån onkel upplevelse av hur det var
0: alltså
1: sån. Och var I syden har jag varit alltså. Jag har varit där på Granka en del gånger, men det var nog med att vara sjuk på Granka. Ja. Så det var sån hoppas vi får lov till att göra det. En gang til, og så ble vi liksom spurt igjen altså.
0: Ah, så gøy, og jeg gleder meg skikkelig til å se på det, og et annet program som du også glad for jo 71 grader nord og vi skal snakke mer om det men nå, musikk, Synnevo, full og fin på

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men la man gå
0: till. Okej, men ska jag se då?
2: Ja, men va?
1: Okej. Okay. Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.